Standby gihapon ka mo sa atong sining pagpangalagad diri sa Batang Areman o pod kay Radyo Man Ernie Chodosyo Alinsyaga kag kay Doc G. Kapulo pa na, miyaw pa lang si Doc G kay ti last Sunday, wala siya. Iya chimpo subong magpanamyaw sa aton sininga mga sa iya sininga mga sumulunod.

0: RMN.
1: Madam Ugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Zomar Sayas. Bo, grabe nga aton nga mga RMN Haranista do naka-practice gid how do puno sa nga energy tanan nilang nga mga ambahanon. Wala pati patilaw pa lang na ha bantayan karon ang ilang nga pagpanumbalik kay mayara pa gid sila sang dugang nga ambahanon para sa aton nga mga tagpalamati subong nga gabi.
2: RMN Harana Live.
1: Yari naman ang aton masunod nga RMN Haranista halin pa sa Capiz si Sir Zoneto Sapida sa iya ambahanon Under Disaya.

0: RMN Harana Live.
1: Ayaw
0: tukar
1: nga bano na pinalagyugit ka. Parin to yung amigo ko manugilot sa bano sa scripture po sa imo pinilagang asawa. Dari sa barangay Batite kay Babi ka kay Virgin nga ligas mi nga nagpamakal sa manok. Dari lang sa Putani Sron na sa Puno sang Kasya. Jix Barbishop na sa bano sa konstitusyon kay nunong GC mayong gabi kag mayong pamate. Kag ang Mirnas kay inandra sa food court sa Concepcion kay Didi Mirna kay June Disimbre mayong gabi sa inyo. Tanahan kag ang Pinas Parmasi na sa bano sa Concepcion sa dalan sa kailan sa James sa Concepcion. Ang sa barangay Makalbanggali kay Pilma kag kay Minoy Guapo tarde mayong gabi kag mayong wala ko utang sa inyo. Dira sa Baklaya no ba? Sa Baro Takbio, sa tanan-tanan ng mga vendor nga ginapangunan ni Dodoy, kag ni Maripe, kay Dario, kay Richard Daes, sa controller sa series, kag ginatami ako kasing mayong gabi ang dispatcher ng series na, no? Kay Sandy Crespolo, kay Panoy nga Manog Baligya sa Binangon, kag sa kay Las Pobres, kag sa barangay Bungon Gali, sa kay Alicia, kag kay Norbing Franco ang nagpamati kasi sinigabi kay Alicia kag kay Jismar Latore kay Dayan Latore sa kay Libby kag kay Ruby sa kay Panoy kag kay Kabong kag kay Rudilin sa palparan pamilya mayong gabi na sa inyo sa Estred Cesar kag sa kay Dr. Samuel Halbulario guling amigo ko buas Dok hulatay lang kita na sa kuwana kag dragali sa tantan ng tagabanon sa reception nga nagpamati kasi sa tantan nga naga pa kuna motor bike da nga nagapalawag sa akon pasinsya ka mo dire sa balay sa akon pinilang ka kasawa amat-amat na
2: hindi ani pagpatulog ginhapo gid sa kabiret ba madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Lando Garcia kag maayong gabi lang dira sa tanan nga Concepcion anon
0: RMN Harana Live.
2: By the way, ginatamyaw manaton sang maayong gabi si Ma'am Emma Tropico dira sa Sitio Batuyanan, Barangay Himumua Agahon, Pasig City nagatutok gid dira sa aton kay Ma'am Angel Sanchez Tropico. Maayong gabi dira sa inyo kag salamat gid sa pagpamati.
0: RMN Harana Live.
2: Nagapanumbalik na si Sir Zomar Sayas sa iya ang bahanon daw isda nga ginabalikya.

0: Tama damo nga salamat na Brad Mr. Kaminyan. Kag ini galing ang banon na una tanang ginahalad guda kay nong tirot ka kay Naikun Singras may barangay Karana sa Niway Iloilo. Miyong kabilang sinyo da nay sa mga Pitsilier family. Kag subong man ra sa kon pinalangga nga asawa sa balay sa takdangan kabataan Iloilo nga nagamonitor man no sa kay Lorna, sa duha ko kabata sa kay Jan Paul kag kay Nini, kag kay nanay man da nga monitor. Kag subong man dira sa may kay Primario Arkagli nga nagmonitor ni sa may barangay Tanangan Prime miyong kabilang da. Kag subong man dira sa may barangay Hines Leon Iloilo. Ha kay na itiling kahotol kag sa mga kahotol pamilya dire nga nagamonitor gid dire sa aton pirmi harana no kag sa San Miguel dire kag mga sardal pamilya kay pre Glenn Sardal mga bilang da pre kag subong man dira sa may barangay Sol Barotac Nuevo Iloilos kay pre Luis Bilaong kag sa mga Bilaong pamilya dire no dason lang ta naman mabanding da pre kag subong man dira sa may Igbaras Iloilo sa kay Nini Ilumbane kamusta na da malagaw lang gud chimpo kag subong man dira sa may Guadalupe Haniway Iloilo kay Buyet Katedrilya kay Tay Bilar kay Manti kay Tito Sixto no kag sa pangilihan Haniway Iloilo ay kay Pariro Welda kag kay Indaiti no kwaong kulang dang akon nga tambo kag mais no kay tigmalais nag man subong kag subong man sa may Bilaflor dawan tiki sa kay kasanani kag kay kaslani yung gabi man kag sa pagmonitor ninyo may gabi kag kapnistor dali dismagli dra sa Mitchan Ubakap yung gabi lang sa pagmonitor mo kag dira man sa may kay Ma'am Margie Cobillas gali na sa mga OFW natong kay Ma'am Pika Pada kay monitor mo na kag subong man dira sa barangay sa kay Tigbawa ni sa sitio lanot na kay Taisyo kung naga monitor man no no mayo nga pagpamati da siya inyo tanan-tanan kag sa naga lantaw kay sa Arigli classmate kung naga monitor si Sean Herdardora sang Sambag Haro Iloilo City sang team batchmate kung sing limitary pero may mga bilang na kag sa tanan-tanan nga nagalantaw sa Facebook Live kag nagamonitor sa radio station sa Arimin Iloilo madamo madamo gid nga salamat no back to you kasamang Linet Yula Tres Fernandez
1: gisulit pa ha una Fernandez
0: sorry
1: madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni kasamang Dodong Aquino
2: palagas kala na ni kay Inday Rosario adorador dira sa Antique nga nagapamati mayong gabi man.
1: Sige, madamo, gid nga salamat kag maayong gabi sa mga nagamonitor sa at
3: RMN Harana Live.
1: By the way, ang inyo nabatian nga ambahanon ang ginadulong man sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo na hamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-298-6375. Sa liwat, para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero ng 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
3: RMN Harana Live.
1: Sa ilo na kita sa aton katapusan nga manugamba subong nga gabi. Kaupod na naton ba madugay-dugay man nga wala diri nakakadto sa aton nga live studio si Sir Ronello Alerta.
4: Bago lang kita kagwa sa ula kay pagkagising ma'am. Siya, pigado.